Sisi, Elizabeta Bavarska, austrijska carica i mađarska kraljica. Kad je Lukeni ubija Lipu Sisi, Franci Jožef je te

Iberija i Etiopija, 1936. galita. Balkan i Bosna potle 60 lit. Tako da sad ča i ča potle kad te kipita.

0: sposobnost astralnoga leta, moje sredstvo prijenosa do matičnog planeta, najnivo galaktičke svevišnje kreacije, planet Reptun, planet moje inspiracije.
1: Drugu moždanu brzinu i vrlo brzo uranjan u svemirsku širinu, moj radar registrira polja asteroida, aktiviram štit tokom moždanog nukleida, sudeći prema mojim interplanetarnim